0: kwento to pwen sou kote kapwen di kou kampi. Bel la men wè. Wel, fok m bel kaj. Choutou konen m sot yon apokalip sop anse.
1: Ma pe se pe. Ma bo, ma bel la jan. Ma bo kaj. Epi ma bo bel bouton. Somre chal ma bo adoy.
0: Wai yon.